datorren astean, antxo alguna. Bueno, ez gara faltako, eh? Ondarroko antxoa egunera. Eta kasu honetan esaten ari da, entzulea, larun batean, karo, larun batean esaten ari zan, baina larun bata 17, eh?

0: da.
1: Laurogeiko amarkada goguan izan, zelaian ginen oianeko tarzan, lehenengo edo, bigaren maian, bizitza zua, zure albuan. Donostiko kalietan dagon girua, ez da izastuko Gipuzkoa zua, metidanik zale, amorratua, kau bizitza da eta ez jokua.
2: Gipuzko osoa, Mikel Oiartzabal begira. Ordoa Mikel Jaurti, gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol!